ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱯᱷᱩᱞᱢᱟᱛᱤ ᱯᱟᱴ ᱯᱤᱝᱜᱩ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱠᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱛᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱦᱚᱜ ᱟᱠᱟᱲᱮ ᱮᱢᱛᱮᱱ ᱵᱚ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱦᱟᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱸᱫᱮᱨᱟᱜ ᱫᱩ